Clinton wa ye o hita in bathani lege ti ti what ki kada agit yon de ti wala lanit at segez ga hita tlets on age den le hota ye so di tsatani ke ka tsin we na hu wi ga hita CKLB radio wa ke kya ko ga dat gu hi hi in sagi kana tsai yote ye da ka tsin zo sin le ni hi ga de tia